0: 잠릉 르그빈 콰양스 테르비 까르마 오체
1: 치등아유 심코나현 비인 지르크드가젠
0: 알랑중 잠릉 젠지
1: 아망트르 흐테름 근거 스노르 카난지 비 메토친보
0: 원본 신진 근지 히르블린 비비 아니 좀마르무
1: 알랑중 잠릉 르젠지
2: 자치 덴비 냥컨족 부남바 최초 데모이나 통데야 랑중 잠능어 제식 지피데 쳔능 나치 체남라 동와 하흘리 자치 셰피 잠능 기서 제비에 중 뜨모 세르중 시파 멘테다 통지엠비 최치 티터 셈버 르가스시
3: 디카로 러글로 볼라치야 포잔 보요 쳔 Hello, my panam shoya. To chimbu yo chung lo kuma chulaya. Yang taru tira. Hello, my talaya. Tanjang jil satam lo orja otaya. Yang jung agni la, halo rakyo ya. Nami chigni la lo karayo ya. Nakaru galang a, halo raya zung ya. Ya sadam khunchin lo shungsa chal ya. Yang mawar jaga Halo ngor ki langa ya Dasta pur jaga lo shanda chala ya Yang yatla khwa wo Halo yang ake ya Yang jang sa chahm jalo langa zo ya Yang taru tira Halo ma chani ya Yang lo mla ya hap shang lo cha mo ne ya Ya mo jil khang cha Halo cha mo te ya Lar gar mo khang shi lo chal ma ya na ya Daganam ti karu Olori jirayana ya Yang samti na kulu kanzana yo ya Yang wanti chao Olor churma yo ya Tang arjil toka lo olang lantam ya Ya tukumarag maru Hilo mila asang ya Stub chimbu yo chang lo pamba mal ya Tsang maru dayang Hilo kulma chul ya Muna jiawu sata lo olang gazo ya Yang muza lazi Hilo olang achil ya Tataru tang lo kutsul la ya Yashuk jirjakam Hilo mungzim lo ya Yad chin chi chung lo kong mong tur ya Yang nur galang a Alo chung ta sir ya Khwar sa tir gong la lo chung ta sir ya Ghasi mu sam chul Alo shi jala ya Yang ta lu ya chi lu ma shi le chi le ya. Zha har ji ga lang la Alo ma so na ya Ta sar ji mi pa lo tak chul ya Yo ja u kwa te Alo ma la la ya Sa na ti lo ta lo a ye na la ya Da glo na ga jan ga Hello arjir lo ya Taras lo ba lo chala da ya Ya ganam ti jau Hello pam kor da ya Ya so bi jig jalo ma si na ya Ta lo kar ugla Hello jilera ya Parja lu nam chalo sam lo tho ya Hello sinya kha Hello sam nga khulo ya Rasi mu sam chalo ta da re ya La ko na na vi Hello dar sa dia ya Ta ma ku la la lo di la me la ya La tra wa su na Hello to lo sha ya Yo cha par ji na lo zo par go ma Sibo me to hlanzi se jo tigla ta lae. Kolombo ra gama khun tham jiku. Khchi khchi ngo ngo te nig jo ma to. Phansama chang shal ma tha da ta zik. Tadi je o khtub dan tukwa te. Khtam ya lan gala ganda ma. Ma lan khtam che da ma. Tud ka chin tsik wab sok sa yi gala zik. Ngo marga khchin ngatam tu. Kanyi marga ghalug mar tsum tsum gana ni lenga.